Laita vailoa hemole leita malie No hoi luna o ihila wakea Ka e makani no ka ea i hali hali mai i